0: Про плани запуску у столиці Польщі команда заявляла ще 3 роки тому. Засновник сервісу Арсеній Фещенко каже, що запуск у Варшаві планували давно. Там живе багато українців, а знайти хорошу квартиру дуже складно. Спеціально для польського ринку в програму додали нові зручні функції. Наприклад, тепер можна шукати житло за часом доїзду до роботи. Також на мапі з'явилися детальні тривимірні споруди. Найприємніше те, що для українців розробники дарують безкоштовний доступ до контактів власників на 3 місяці. Поки що застосунок працює лише на айфонах, але згодом обіцяють версію і для Android. Якщо ви мрієте про відпочинок у горах, маємо чудову новину. Залізниця додає додаткові рейси до Карпат та Закарпаття. Через великий попит вагони перерозподілили на найпопулярніші напрямки. Уже сьогодні, а також цієї п'ятниці та неділі з Києва до Рахова вирушать додаткові поїзди. Вони мають номери 213 і 251. У зворотному напрямку потяги поїдуть наступного дня. Також цієї п'ятниці та неділі призначили додатковий рейс до Солотвина. Квитки вже можна купити на сайті та в мобільному застосунку залізниці. Ремонтні бригади працювали дуже швидко, щоб підготувати вагони до літнього сезону. Нагадаю, що новий літній графік руху поїздів почне діяти вже з 28 червня. До речі, поїздка в гори – це чудовий привід згадати про наші традиції, адже зовсім скоро українці святкуватимуть Івана Купала. Цього року дата свята незвична. Ми більше не будемо плести вінки у липні. Через перехід на новий календар святкування переноситься на ніч з наступного вівторка на середу. Це буде в ніч з 23 на 24 червня. Саме в цей час тепер відзначають Різдво Івана Хрестителя. Попри зміну дати, самі купальські традиції залишаються незмінними. Як і раніше, дівчата плестимуть вінки з польових квітів та пускатимуть їх на воду, щоб дізнатися свою долю. Молодь збиратиметься біля річок, палитиме багаття та стрибатиме через вогонь для очищення. Ну і, звісно, найсміливіші знову вирушать на пошуки містичного цвіту папороті опівночі. Вірити в легенди чи ні, вирішувати вам, але це чудова нагода провести теплий літній вечір разом із близькими.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на БТО. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску Анджеліна Джолі вразила відвертістю на прем'єрі нового фільму та вперше показала шрами після операції. А також, як кожен із нас, прямо зараз може обрати дизайн нової патріотичної марки у своєму смартфоні. Юні українські співаки вже можуть подавати заявки на участь у національному відборі на дитяче Євробачення. Цього року престижний конкурс приймає Мальта, а фінал відбудеться 24 жовтня. Для участі дітям від 9 до 14 років потрібно записати два кавери та коротку відеовізитівку. Також можна надіслати власну авторську пісню. Заявки приймають на офіційному сайті конкурсу до 8 липня. Спочатку організатори сформують список із 15 найкращих учасників для живих прослуховувань. Потім десятка найсильніших потрапить до спеціальної зіркової школи. Там оберуть 6 фіналістів, які у вересні змагатимуться за право представити Україну. Наші юні таланти традиційно показують чудові результати. 3 роки тому Анастасія Демит посіла 5-те місце. Позаторік Артем Котенко виборов бронзу, а минулого року Софія Нерсесян здобула срібло. В Україні стартувало голосування за ескіз нової поштової марки до 35-ї річниці нашої незалежності. Кожен охочий може зробити свій вибір просто у застосунку «Дія». Новий випуск отримав назву «Ми чекаємо». Його присвятили українським захисникам та їхнім родинам, які щодня чекають на повернення своїх близьких. Марку створюють разом із координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. Я вже встигла зайти в застосунок і віддати свій голос, тож закликаю і вас долучитись. Для цього відкрийте «Дію», перейдіть в опитування та оберіть ескіз, який відгукується найбільше. Загалом на конкурс надійшло майже 200 робіт від професійних художників, студентів та школярів. До фіналу відібрали 7 найкращих ескізів. Голосування триватиме до наступної середи, 24 червня, а саму марку презентують 24 серпня. Учора в Нью-Йорку відбулася прем'єра фільму «Кутюр», де головну роль зіграла Анджеліна Джолі. Ця стрічка стала для акторки надзвичайно особистою. Вона зіграла режисерку Максін Вокер, у якої діагностували рак. Для Джолі ця тема дуже болюча. Її мама померла від цієї хвороби 19 років тому. Згодом акторка сама перенесла 2 профілактичні операції – 13 та 11 років тому. Під час зйомок Анджеліна навіть носила сережки своєї мами, а в нещодавньому інтерв'ю вона вперше показала шрами після хірургічного втручання. Акторка зізналася, що раніше не була достатньо сильною для такої ролі. Цей фільм не про трагічний кінець, а про неймовірне бажання жити до останнього подиху. Бажання жити та відчувати красу на повну силу часто приводить нас у місця, де час ніби зупиняється. Відома лижна інструкторка та блогерка Христина поділилася 5 неймовірними локаціями в Карпатах, які варто побачити кожному. Перше диво – це високогірні озера Ворожиська на Закарпатті. Вони розташовані на висоті майже 1500 метрів. Через глобальне потепління ці озера можуть згодом зникнути. Тому поспішайте побачити їхні неймовірні кольори на власні очі. Поруч височіє велична гора Гутин-Томнатик. З її вершини відкривається приголомшливий краєвид на Чорногірський хребет та озеро Бребенескул. Якщо ви шукаєте спокою біля популярного Буковелю, завітайте на маловідому полонину Товста. Це ідеальне місце для затишного кемпінгу. А для любителів пригод підійде важкодоступне урочище Кізі-Увлоги. Там на вас чекають стрімкі скелі та крижаний 50-метровий водоспад. Замикає п'ятірку полонина Плоска в Горганах. Тут можна зустріти табун коней, скуштувати свіжий сир на сироварні та заночувати у колоритному дерев'яному будиночку. Карпати завжди чекають на нас, щоб подарувати свій спокій та силу.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: так.
1: Реклама.
2: Став на чемпіонат світу на биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у Карпатах відкопали рештки абсолютно нового виду динозаврів, який ховався від науковців понад століття. Латвія повернула Україні унікальні історичні документи, які зникли під час Другої світової війни. Палеонтологи зробили сенсаційне відкриття зовсім поруч із нами. У Карпатах знайшли кістки динозавра нового виду. Цей травоїдний велетень із качиним дзьобом жив на нашій планеті близько 70 мільйонів років тому. Науковці назвали його Криптогадрос. Рештки відкопали в румунській частині Карпат, у басейні Хацех. Понад 100 років ці кістки плутали з іншим видом. Але тепер дослідники довели, що це унікальна знахідка. Вона допомагає краще зрозуміти, які дивовижні істоти населяли європейські острови в далекому минулому. Тим часом історична справедливість відновлюється на державному рівні. Латвія передала Україні цінні історичні документи. Ці папери опинилися за межами нашої країни під час Другої світової війни. Серед них є старі церковні книги, звіти та навіть креслення молитовного будинку. Усі вони походять із західних та південних областей України і датуються 19 та 20 століттями. Латвійські архівісти знайшли їх у своїх фондах і вирішили повернути додому. Тепер ці унікальні свідчення минулого знову зберігатимуться в Україні. Якщо ви плануєте відпочинок або просто шукаєте легке кіно на вечір, українці вже зробили свій вибір. На платформі Netflix зараз лідирує нова комедія під назвою «Офісний роман». Головну роль у ній зіграла Дженніфер Лопес. Вона грає сувору керівницю компанії, яка забороняє будь-які стосунки на роботі. Але все змінюється, коли в офісі з'являється новий симпатичний співробітник. Глядачі кажуть, що це чудова легка стрічка, яка ідеально підходить для розслаблення та гарного настрою. Після хорошого фільму завжди хочеться справжніх пригод, і для цього зовсім не обов'язково їхати за кордон. Я сама нещодавно заглядалася на мальовничі куточки нашої країни, а тут якраз відомі українські тревел-блогери Макс Узол та Оля Манько поділилися неймовірними локаціями Рівненщини. Наприклад, у парку історичної реконструкції Оствиця можна поплавати на прадавньому човні та погладити свиню Фросю, яка вільно гуляє територією. А неподалік Рівного є фантастичне місце під назвою Око Дракона. Це величезні білі фосфатні гори з яскравим озером посередині. Пейзаж там космічний, хоча довго гуляти не радять через хімічний запах. Також блогери радять відвідати затишну ферму, де живуть 30 пухнастих альпак, та величний замок у Дубно, який стоїть ще з 10 століття. Вхід туди коштує всього 150 гривень, а вражень отримаєте на мільйон. Тож, якщо ви плануєте вихідні, Рівненщина точно має чим вас здивувати.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску: плануємо відпустки заздалегідь. Відомий лоукостер влаштував грандіозний розпродаж квитків аж до кінця наступного року. А також диво інженерії зовсім поруч. У сусідній Румунії збудують найвищий підвісний міст у Європі. Мрієте про подорожі, але постійно відкладаєте? Авіакомпанія Wizz Air вирішила зламати всі шаблони планування. Лоукостер відкрив масштабний розпродаж квитків із неймовірним горизонтом планування. Забронювати дешевий переліт можна вже зараз аж до кінця жовтня наступного року. Акція діятиме до кінця літа, а саме до 31 серпня. Найдешевші квитки коштують від 14 євро. Наприклад, з Кракова до Венеції можна злітати за 14 євро, а з Кишинева до Мілана – за 16. Кількість акційних місць обмежена, тому краще шукати квитки безпосередньо на офіційному сайті авіакомпанії. Якщо ж ви не любите літати, незабаром з'явиться новий привід для автомобільної мандрівки. У сусідній Румунії підписали контракт на будівництво унікального підвісного мосту. Його зведуть у Трансильванії над мальовничою долиною річки Ребра. Ця споруда стане справжнім магнітом для туристів. Довжина пішохідного мосту складе близько 620 метрів, а висота сягне неймовірних 300 метрів. Він може стати найвищим підвісним мостом у всій Європі. На цей масштабний проєкт витратять понад 4,5 мільйони євро. Що найцікавіше для нас, ця краса з'явиться зовсім поруч. До українського кордону від нового мосту буде лише 45 кілометрів. До речі, про красиві місця біля кордону. 17 червня свій день народження відзначає народний артист України Іво Бобул. Він народився у прикордонному селі Тереблечі на Буковині. Це чудова нагода згадати, скільки неймовірних місць приховує Чернівецька область. Тут можна побачити не лише знаменитий університет, який занесений до списку ЮНЕСКО. Мандрівникам радять відвідати містичну покинуту радіолокаційну станцію «Памір» у горах або поглянути на дивовижні шишкові горби біля Дністра. Також варто завітати до середньовічної Хотинської фортеці та високогірного озера Гірське Око. Буковина точно вміє дивувати своєю красою та історією. Іноді дивовижні скарби ховаються там, де ми найменше очікуємо їх знайти. Я хочу розповісти вам одну неймовірну історію. Уявіть собі звичайний сільський будинок на південному заході Франції. 2 роки тому пішов із життя його власник, літній чоловік на ім'я Пол Нарс. Він вів дуже тихе та скромне життя. Нотаріус прийшов оглянути порожнє помешкання і зазирнув у комору. За звичайною картиною на стіні він виявив таємну нішу, а там лежав справжній скарб – понад 1000 стародавніх золотих монет. Ця колекція збиралася роками. Найстаріші монети викарбували ще за часів Македонського царства – понад 2300 років тому. Також там знайшли королівське золото часів Людовіка XIV. Нещодавно весь цей скарб продали на аукціоні в Парижі. Фінальна сума вражає. Колекція пішла з молотка за понад 3,5 мільйони доларів. Ось так звичайна картина в коморі приховувала цілу історію.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Радіо Ностальгія.

Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Реклама. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавці консультантів.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. Оренда квартир у Варшаві стає простішою. Український застосунок запускає роботу в Польщі та дарує землякам безкоштовний доступ. А також пакуйте валізи. Залізниця призначила додаткові поїзди в гори, тож у вас є шанс спонтанно втекти на вихідні. Українці у Варшаві тепер можуть значно швидше знайти житло. Наші розробники запустили в польській столиці популярний застосунок для оренди квартир. Європейська версія програми отримала назву «Бірб». Це вже друге іноземне місто для проєкту. 4 роки тому розробники успішно підкорили Лондон. Про плани запуску у столиці Польщі команда заявляла ще 3 роки тому. Засновник сервісу Арсеній Фещенко каже, що запуск у Варшаві планували давно. Там живе багато українців, а знайти хорошу квартиру дуже складно. Спеціально для польського ринку в програму додали нові зручні функції. Наприклад, тепер можна шукати житло за часом доїзду до роботи. Також на мапі з'явилися детальні тривимірні споруди. Найприємніше те, що для українців розробники дарують безкоштовний доступ до контактів власників на 3 місяці. Поки що застосунок працює лише на айфонах, але згодом обіцяють версію і для Android. Якщо ви мрієте про відпочинок у горах, маємо чудову новину. Залізниця додає додаткові рейси до Карпат та Закарпаття. Через великий попит вагони перерозподілили на найпопулярніші напрямки. Уже сьогодні, а також цієї п'ятниці та неділі з Києва до Рахова вирушать додаткові поїзди. Вони мають номери 213 і 251. У зворотному напрямку потяги поїдуть наступного дня. Також цієї п'ятниці та неділі призначили додатковий рейс до Солотвина. Квитки вже можна купити на сайті та в мобільному застосунку залізниці. Ремонтні бригади працювали дуже швидко, щоб підготувати вагони до літнього сезону. Нагадаю, що новий літній графік руху поїздів почне діяти вже з 28 червня. До речі, поїздка в гори – це чудовий привід згадати про наші традиції, адже зовсім скоро українці святкуватимуть Івана Купала. Цього року дата свята незвична. Ми більше не будемо плести вінки у липні. Через перехід на новий календар святкування переноситься на ніч з наступного вівторка на середу. Це буде в ніч з 23 на 24 червня. Саме в цей час тепер відзначають Різдво Івана Хрестителя. Попри зміну дати, самі купальські традиції залишаються незмінними. Як і раніше, дівчата плестимуть вінки з польових квітів та пускатимуть їх на воду, щоб дізнатися свою долю. Молодь збиратиметься біля річок, палитиме багаття та стрибатиме через вогонь для очищення. Ну і, звісно, найсміливіші знову вирушать на пошуки містичного цвіту папороті опівночі. Вірити в легенди чи ні, вирішувати вам, але це чудова нагода провести теплий літній вечір разом із близькими.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
9: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продукувати крем та обов'язково одягнути інструкцію.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
15: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Реклама.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
9: Грибок ніжті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу, необхідно продумувати лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».
0: Реклама.
4: Радіо «Ностальжі».
13: Реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.

0: Авто 24 на радіо Ностальгії. Про авто зі смаком.
1: Усім привіт, це Сергій Волощенко. Сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який їде веселіше, ніж може здатися на перший погляд. Бо якщо зазирнути в технічні характеристики, то 140 сил з мотора 1.4 турбо – це не так, щоб дах зривало. Але вони припадають усього на 1240 кіло у передньоприводній версії з автоматом, і тому Vitara дуже азартно розганяється. Значно краще, ніж декларує виробник. Бо в характеристиках вказано 9,5 секунд до 100 км на годину, а наші заміри показали час майже на секунду кращий. Несподівано весело кросовер вистрибує і на обгони, і першим вистрілює зі світлофора. Просто запальничка. При цьому через скромну вагу Vitara також легко гальмує і легко прописує віражі. А що Vitara з економічністю, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
0: Авто 24 на радіо Ностальгії. Про авто зі смаком. Реклама.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгії. Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії.

0: Волиня.
1: Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.
1: Є дні безхмарні.

0: Реклама.
1: Їсти.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти», прохолодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
3: З кайфом я футбол включив.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон.
4: З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Запроси мене сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
10: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
11: Чуєш?
2: Вегас 24.
12: Гра кличе.
2: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
6: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.

0: один.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців-консультантів.
4: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метрошеф. Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують, перегляд отримую.
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Теж реєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
14: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
15: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Грибок ніжки та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Запроси мене в сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
11: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Peri молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Чуєш? Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
3: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
6: Грибок ніжті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Yes!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф. Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
11: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
2: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марина.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Ось тобі банк реклама.
6: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТІПІ банк.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.UA та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
9: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та пропуск 50 грам.
0: Реклама.
4: Реклама.
6: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Грибок ніжті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продуктувати лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти. На
2: їсти.
1: Око.
2: Їсти.
1: На
2: їсти.
1: Око.
3: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф». Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Запроси мене в сни.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
10: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank – теж реєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продувати серед обов'язково 1-10
4: років. Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Запроси мене сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
9: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: залиш хоча би шанс.
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково знімайте інструкцію лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
1: Реклама.
5: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
4: Ви слухаєте радіо Ностальжії.

0: Авто 24 на радіо Ностальгії. Про авто зі смаком.
1: Усім привіт, це Сергій Волощенко. Сьогодні поговоримо про Suzuki Vitara, який, на мій погляд, є уособленням міського кросовера. Ну, по-перше, тому що він є лідером класу 10 років. Це серйозне визнання. По-друге, його 140 сил сприймаються одними з найшвидших в сегменті. По-третє, цей мотор примудряється гарно економити і вкладатися у 6,5 літрів. До того ж, на Вітарі я ніколи не боявся заїхати на бездоріжжя і знав, що вона вивезе. Вітара зручна і в мегаполісі. Пласкі боки дають гарне відчуття габаритів, тобто паркуватися зручно навіть там, де тісно. В салоні просторо, щоправда, за рахунок занадто вертикальної посадки, але це норма для класу. Кажуть, що Вітара надійна, не ламається і дешево в обслуговуванні. Але так багато на ній я іще не їздив. Більше про таку Вітару можете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
0: Авто 24 на радіо Ностальгії. Про авто зі смаком. Реклама.

0: Потім я футбол включив,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Акційний код із пачки вів,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: В розіграші переміг,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон,
1: з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама. Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
6: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Грибок ніжті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляноті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
12: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
13: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
14: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
16: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
17: OTP Bank реклама.
18: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
19: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
20: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринає.
21: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
22: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
23: Запроси мене в сни твої.
24: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
25: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
26: Перегляд не купують, перегляд отримую.
25: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
27: Чуєш? Вегас-24!
28: Гра кличе!
27: Вегас-24!
28: Завантажуй та грай!
27: Вегас-24!
28: Найкращі ігри на Вегас-24!
29: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
30: Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
3: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продукувати слідки, аби сховувати інструкцію.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Ван Блей, я завжди номер один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.
1: Осірілі нитки наших думок плетуть собі.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Квас старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
10: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
13: Слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
6: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: my way.
1: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
2: Сьогодні у випуску: чому сучасна молодь масово міняє смартфони на біноклі та що вони шукають у кронах дерев. А також гарячі кінопрем'єри цього місяця – від повернення культових іграшок до космічних таємниць Стівена Спілберга. Кінотеатри готуються до справжнього штурму, адже червень приніс неймовірні прем'єри. На великі екрани повертаються улюблені герої нашого дитинства. Вже сьогодні у прокаті стартує п'ята частина легендарної історії іграшок. Цього разу Вуді та Баз зіткнуться з новою загрозою. Сучасні діти все частіше міняють класичні забавки на планшети та телефони. Режисером став Ендрю Стентон. Він подарував нам шедеври «Воллі» та «У пошуках Немо». Для любителів гострих відчуттів та гумору також є чудові новини. Повертається культова пародія «Дуже страшне кіно 6». Творці обіцяють висміяти найгучніші хорори останніх років. А наприкінці місяця, 26 червня, на екрани вийде весела анімація «Посіпаки і монстряки». Не обійдеться і без великої фантастики. Легендарний Стівен Спілберг повертається до улюбленої теми прибульців із новим таємничим фільмом «День істини». Головні ролі зіграли Емілі Блант та Колін Ферт, тож готуйте попкорн. Цей місяць у кіно буде дуже спекотним. Поки одні збираються у кінозалах, інші тікають подалі від міського галасу на природу. Британська молодь знайшла собі нове несподіване хобі. Замість гортання стрічки у соцмережах, підлітки та студенти масово стають бердвотчерами, простіше кажучи, спостерігачами за птахами. Нові дослідження показують, що зараз у Британії цим регулярно займаються понад 700 тисяч людей. Це молодь віком від 16 до 29 років. Показник просто неймовірний. Адже 8 років тому таких ентузіастів було трохи більше 60 тисяч. Психологи кажуть, що спостереження за птахами чудово знижує тривогу. Воно допомагає розслабитися та повернути спокій. До того ж, це дуже доступно. Потрібен лише бінокль і спеціальний додаток у телефоні. Він розпізнає спів усього за 3 секунди. Щоб підтримати цей тренд, заповідники навіть зробили безкоштовний вхід для молоді. Тож, якщо ви шукаєте спосіб відпочити від новин, можливо, варто просто прислухатися до пташиного співу за вікном. До речі, про птахів та неймовірні куточки природи, іноді вони з'являються там, де їх зовсім не чекали. Уявіть собі дивовижний заповідник Вендикарі на півдні Сицилії. Сьогодні це справжній рай із золотими пляжами, де живуть тисячі рожевих фламінго. Але 42 роки тому тут ледь не побудували величезний нафтопереробний завод. Місцеві чиновники вже потерли руки в очікуванні грошей. Проте вони не врахували одного чоловіка на ім'я Бруно Рагонезе. Він був приїжджим, тримав 20 покинутих собак і мав репутацію дивака. Бруно самотужки зібрав докази про міграцію рідкісних птахів і підняв міжнародний скандал. Він довів, що пернаті летять сюди з Африки. Руйнувати їхній дім – це злочин. Завдяки його впертості заповідник врятували. Тепер кожен може погуляти тут усього за 3 євро і 50 центів. Мандрівники розповідають, що навколо заповідника ростуть неймовірні лимонні гаї. Місцеві закони забороняють використовувати хімікати, тому ці лимони можна їсти прямо з гілки. Гості часто готують особливу страву – пасту з вкраденими лимонами. Рецепт дуже простий. Обсмажте бекон, додайте лимонну цедру, свіжі трави, трохи води від пасти та зварені макарони. Посипте все сиром, полийте лимонним соком і обов'язково їжте під покровом ночі. Тоді ніхто не здогадається, де ви взяли ці лимони. Ось такі дива трапляються, коли одна людина вирішує захистити красу навколо себе. Почуємося на хвилях радіо «Ностальгія».
1: Новини зі смаком на радіо «Ностальгія». Радіо «Ностальгія». Життя зі смаком.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Пахлава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Коти до подарунків. Найм!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Peri молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь.

0: з лікарем та ознайомтися з інструкцією.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: як маленька європейська країна стала найбезпечнішим притулком для втомлених від спеки мандрівників, та повернення зеленого огра. Чому новий трейлер легендарного мультфільму змусив фанатів рахувати дні до наступного року? Літня спека на півдні Європи змушує людей шукати прохолоди у горах. Проте відомі курорти в італійських Доломітах чи австрійських Альпах зараз переповнені. На гірських стежках там шикуються довгі черги. Через це мандрівники шукають на карті щось більш дике та спокійне. Справжнім відкриттям останніх років стала Словенія. Ця невелика країна впевнено тримається у десятці найбезпечніших місць нашої планети. Її мальовничі Юлійські Альпи пропонують неймовірні краєвиди, спокій та активний відпочинок. Тут можна знайти і глибоку тишу, і справжній адреналін без великого натовпу. Шанувальники анімації нарешті дочекалися повернення улюблених героїв. Студія Universal показала перший трейлер п'ятої частини культового мультфільму «Шрек». Прем'єра запланована на 30 червня наступного року. До своїх ролей повернулися Майк Майерс, Камерон Діас та Едді Мерфі. Анімація стала набагато сучаснішою, але персонажі зберегли свій фірмовий вигляд. Цього разу до команди приєдналася акторка Зендея. Вона озвучить одного з підрослих дітей Шрека та Фіони. Це перша велика історія про зеленого огра за останні 16 років. Трейлер обіцяє багато фірмового гумору. У ролику ми знову бачимо пряничного чоловічка та балакучого віслюка, який співає у тюремній камері та дратує Шрека. До речі, якщо ви вже плануєте свою наступну відпустку або просто хочете втекти на вихідні, найкраще зробити це на автомобілі. Психологи кажуть, що дорожні мандрівки неймовірно корисні для нашого мозку та психіки. По-перше, це чудовий спосіб відпочити від телефонів та нескінченних повідомлень. Коли ми за кермом або просто дивимося у вікно, наш розум повертається в теперішній момент. Спільні поїздки дуже зближують людей. Планування маршруту та навіть дрібні пригоди в дорозі стимулюють вироблення гормонів щастя. Наш мозок перемикається з автоматичного режиму і починає працювати активніше. Нові краєвиди, величні гори чи заходи сонця буквально оновлюють наші нейронні зв'язки. Саме тому спогади про такі подорожі залишаються яскравими навіть через багато років. Щоб поїздка принесла лише радість, фахівці радять добре виспатися та взяти з собою перекуси. Адже звичайний голод може швидко зіпсувати будь-яку романтику. Також планування зупинок допомагає знизити рівень стресу. Головна перевага автоподорожі – це повна свобода. Ви можете зупинитися будь-де і змінити маршрут просто на ходу. А після повернення не поспішайте одразу пірнати в роботу. Дайте собі кілька днів на плавний перехід, щоб зберегти цей приємний стан спокою якомога довше. Тож збирайте речі, вмикайте улюблену музику та вирушайте на зустріч новим враженням.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Готові до пляжного сезону?
1: Єс!
0: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
2: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
9: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: так. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

0: і ними грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Сьогодні у випуску: археологи в Італії відчинили гробницю, яку ніхто не турбував 2500 років. А також новий мультсеріал про Шерлока Холмса від творців Шрека, але цього разу тільки для дорослих. В Італії археологи знайшли унікальну гробницю етрусків. Вона залишалася повністю запечатаною понад 2500 років. Грабіжники оминули це місце стороною. Науковці з дослідницького проєкту «Сан-Джуліано» відкрили поховання неподалік від Риму. Цікаво, що поруч розташована інша недоторкана гробниця. Її виявили у червні минулого року. Тоді археологи знайшли рештки 4 людей та понад 100 цінних предметів. Серед них були прикраси та зброя. У новій камері дослідники побачили рештки щонайменше 2 людей. Один із них точно був воїном, адже поруч лежав наконечник списа. Також там збереглися глиняні чаші та горщики. Розкопки на цій території триватимуть до кінця цього літа. Фахівці сподіваються знайти інші нерозграбовані поховання. Гарна новина для кіноманів. Легендарний детектив Шерлок Холмс повертається на екрани у незвичному форматі. Продюсер культового Шрека Девід Ліпман готує новий анімаційний серіал. Цей мультфільм створюють спеціально для дорослих. В основу сюжету ляже книга «Нецензуровані пригоди Шерлока Холмса». Автори обіцяють показати відомого героя з абсолютно нового боку. Глядачі побачать як окремі розслідування, так і велику історію, що триватиме протягом усього сезону. Творці серіалу також обіцяють детальніше розкрити характер доктора Ватсона, місіс Хадсон та професора Моріарті. Вони прагнуть створити власний унікальний всесвіт, де буде багато гумору та пригод. Поки кінематографісти створюють нові всесвіти, у реальному світі ми часто не помічаємо краси у звичайних речах. Якщо ви колись бували в іспанських кафе, то точно бачили там крихітні металеві диспенсери з надтонкими паперовими серветками. Вони абсолютно марні. Вони не вбирають вологу, а лише розмазують її. Але іспанці їх обожнюють. Ці серветки стали справжнім символом місцевої культури. На них часто друкують кумедні написи, малюнки або назви страв. Фотограф Феліпе Ернандес збирав ці паперові дрібнички протягом 12 років. У його колекції вже понад 1000 екземплярів. А минулого місяця він навіть випустив про них цілу книгу. Феліпе називає це красою непотрібного. Адже такі прості речі рятують старі іспанські бари від одноманітності та зберігають їхню унікальну атмосферу. Гарного настрою, залишайтеся із радіо Ностальгія.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
3: Ви слухаєте
1: Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. В Європі повертають до життя гігантський аеропорт-привид, який простояв без діла 14 років. А наші сусіди-поляки готують грандіозну залізничну революцію і збираються прокласти тисячі кілометрів нових швидкісних колій. Польща починає масштабну розбудову своєї залізниці. Україні планують прокласти 4700 кілометрів нових колій. Більше половини з них будуть швидкісними. Завдяки цьому проєкту потяги з'єднають 19 важливих коридорів. Також залізниця з'явиться у 27 невеликих містах. Урядовці хочуть втілити концепцію швидких подорожей. Наприклад, доїхати з Вроцлава чи Гданська до Варшави можна буде всього за 100 хвилин. А шлях між найвіддаленішими куточками країни займе не більше 3 годин. На цей грандіозний проєкт планують витратити понад 600 мільярдів злотих. Перші 1000 кілометрів колій уже будують або проєктують. Особливу увагу приділять саме східним регіонам Польщі. Там з'явиться майже 500 кілометрів нових ліній. Залізничники прогнозують великий наплив людей. До середини століття мережа прийматиме понад 700 мільйонів пасажирів щороку. Тим часом в Іспанії готують до відкриття знаменитий аеропорт-привид Сьюдад-Реаль. Він розташований за 230 кілометрів від Мадрида. Литовище простояло зачиненим 14 років. Його побудували ще у 2008 році. Будівництво обійшлося у понад мільярд євро. Проте через невдале розташування та фінансові труднощі аеропорт швидко збанкрутував. Під час пандемії тут просто зберігали літаки європейських авіакомпаній. Але тепер новий власник повертає Литовище до життя. Вже цього року аеропорт почне приймати приватні рейси з Європи та Сполучених Штатів. Головна гордість Литовища – гігантська злітна смуга довжиною понад 4 кілометри. Вона є однією з найдовших у Європі. Її будували спеціально для найбільших у світі пасажирських літаків. А тепер перенесемося до Фінляндії. Там звичайна прогулянка з металошукачем перетворилася на справжню історичну сенсацію. Двоє братів знайшли на полі у південній частині країни дивовижний скарб. Головною знахідкою стала рідкісна срібна шийна гривня епохи вікінгів. Подібні прикраси раніше знаходили у Фінляндії лише кілька разів. Уявіть собі емоції хлопців, коли під шаром землі вони побачили блиск стародавнього срібла. Цікаво, що вони тримали свою знахідку в таємниці цілих півтора року. Лише після цього брати розповіли про неї археологам. Тепер ця історія змушує вчених повністю переглянути свої уявлення про багатство місцевих жителів у залізному віці. Ось так звичайна цікавість може переписати історію цілого регіону.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: чому сучасна молодь масово міняє смартфони на біноклі та що вони шукають у кронах дерев. А також гарячі кінопрем'єри цього місяця – від повернення культових іграшок до космічних таємниць Стівена Спілберга. Кінотеатри готуються до справжнього штурму, адже червень приніс неймовірні прем'єри. На великі екрани повертаються улюблені герої нашого дитинства. Вже сьогодні у прокаті стартує п'ята частина легендарної історії іграшок. Цього разу Вуді та Баз зіткнуться з новою загрозою. Сучасні діти все частіше міняють класичні забавки на планшети та телефони. Режисером став Ендрю Стентон. Він подарував нам шедеври «Воллі» та «У пошуках Немо». Для любителів гострих відчуттів та гумору також є чудові новини. Повертається культова пародія «Дуже страшне кіно 6». Творці обіцяють висміяти найгучніші хорори останніх років. А наприкінці місяця, 26 червня, на екрани вийде весела анімація «Посіпаки і монстряки». Не обійдеться і без великої фантастики. Легендарний Стівен Спілберг повертається до улюбленої теми прибульців із новим таємничим фільмом «День істини». Головні ролі зіграли Емілі Блант та Колін Ферт, тож готуйте попкорн. Цей місяць у кіно буде дуже спекотним. Поки одні збираються у кінозалах, інші тікають подалі від міського галасу на природу. Британська молодь знайшла собі нове несподіване хобі. Замість гортання стрічки у соцмережах, підлітки та студенти масово стають бердвотчерами, простіше кажучи, спостерігачами за птахами. Нові дослідження показують, що зараз у Британії цим регулярно займаються понад 700 тисяч людей. Це молодь віком від 16 до 29 років. Показник просто неймовірний. Адже 8 років тому таких ентузіастів було трохи більше 60 тисяч. Психологи кажуть, що спостереження за птахами чудово знижує тривогу. Воно допомагає розслабитися та повернути спокій. До того ж, це дуже доступно. Потрібен лише бінокль і спеціальний додаток у телефоні. Він розпізнає спів усього за 3 секунди. Щоб підтримати цей тренд, заповідники навіть зробили безкоштовний вхід для молоді. Тож, якщо ви шукаєте спосіб відпочити від новин, можливо, варто просто прислухатися до пташиного співу за вікном. До речі, про птахів та неймовірні куточки природи іноді вони з'являються там, де їх зовсім не чекали. Уявіть собі дивовижний заповідник Вендикарі на півдні Сицилії. Сьогодні це справжній рай із золотими пляжами, де живуть тисячі рожевих фламінго. Але 42 роки тому тут ледь не побудували величезний нафтопереробний завод. Місцеві чиновники вже потерли руки в очікуванні грошей. Проте вони не врахували одного чоловіка на ім'я Бруно Рагонезе. Він був приїжджим, тримав 20 покинутих собак і мав репутацію дивака. Бруно самотужки зібрав докази про міграцію рідкісних птахів і підняв міжнародний скандал. Він довів, що пернаті летять сюди з Африки. Руйнувати їхній дім – це злочин. Завдяки його впертості заповідник врятували. Тепер кожен може погуляти тут усього за 3 євро і 50 центів. Мандрівники розповідають, що навколо заповідника ростуть неймовірні лимонні гаї. Місцеві закони забороняють використовувати хімікати, тому ці лимони можна їсти прямо з гілки. Гості часто готують особливу страву – пасту з вкраденими лимонами. Рецепт дуже простий. Обсмажте бекон, додайте лимонну цедру, свіжі трави, трохи води від пасти та зварені макарони. Посипте все сиром, полийте лимонним соком і обов'язково їжте під покровом ночі. Тоді ніхто не здогадається, де ви взяли ці лимони. Ось такі дива трапляються, коли одна людина вирішує захистити красу навколо себе. Почуємося на хвилях радіо Ностальгія.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Радіо Ностальгія. Радіо Ностальгія.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.
1: I don't think I know you. Don't think I ever will.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску: як маленька європейська країна стала найбезпечнішим притулком для втомлених від спеки мандрівників, та повернення зеленого огра. Чому новий трейлер легендарного мультфільму змусив фанатів рахувати дні до наступного року? Літня спека на півдні Європи змушує людей шукати прохолоди у горах. Проте відомі курорти в італійських Доломітах чи австрійських Альпах зараз переповнені. На гірських стежках там шикуються довгі черги. Через це мандрівники шукають на карті щось більш дике та спокійне. Справжнім відкриттям останніх років стала Словенія. Ця невелика країна впевнено тримається у десятці найбезпечніших місць нашої планети. Її мальовничі Юлійські Альпи пропонують неймовірні краєвиди, спокій та активний відпочинок. Тут можна знайти і глибоку тишу, і справжній адреналін без великого натовпу. Шанувальники анімації нарешті дочекалися повернення улюблених героїв. Студія Universal показала перший трейлер п'ятої частини культового мультфільму «Шрек». Прем'єра запланована на 30 червня наступного року. До своїх ролей повернулися Майк Майерс, Камерон Діас та Едді Мерфі. Анімація стала набагато сучаснішою, але персонажі зберегли свій фірмовий вигляд. Цього разу до команди приєдналася акторка Зендея. Вона озвучить одного з підрослих дітей – Шрека та Фіони. Це перша велика історія про зеленого огра за останні 16 років. Трейлер обіцяє багато фірмового гумору. У ролику ми знову бачимо пряничного чоловічка та балакучого віслюка, який співає у тюремній камері та дратує Шрека. До речі, якщо ви вже плануєте свою наступну відпустку або просто хочете втекти на вихідні, найкраще зробити це на автомобілі. Психологи кажуть, що дорожні мандрівки неймовірно корисні для нашого мозку та психіки. По-перше, це чудовий спосіб відпочити від телефонів та нескінченних повідомлень. Коли ми за кермом або просто дивимося у вікно, наш розум повертається в теперішній момент. Спільні поїздки дуже зближують людей. Планування маршруту та навіть дрібні пригоди в дорозі стимулюють вироблення гормонів щастя. Наш мозок перемикається з автоматичного режиму і починає працювати активніше. Нові краєвиди, величні гори чи заходи сонця буквально оновлюють наші нейронні зв'язки. Саме тому спогади про такі подорожі залишаються яскравими навіть через багато років. Щоб поїздка принесла лише радість, фахівці радять добре виспатися та взяти з собою перекуси, адже звичайний голод може швидко зіпсувати будь-яку романтику. Також планування зупинок допомагає знизити рівень стресу. Головна перевага автоподорожі – це повна свобода. Ви можете зупинитися будь-де і змінити маршрут просто на ходу. А після повернення не поспішайте одразу пірнати в роботу. Дайте собі кілька днів на плавний перехід, щоб зберегти цей приємний стан спокою якомога довше. Тож збирайте речі, вмикайте улюблену музику та вирушайте на зустріч новим враженням.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Радіо Ностальжія.
2: Ви слухаєте
0: радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
1: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску археологи в Італії відчинили гробницю, яку ніхто не турбував 2500 років. А також новий мультсеріал про Шерлока Холмса від творців Шрека, але цього разу тільки для дорослих. В Італії археологи знайшли унікальну гробницю етрусків. Вона залишалася повністю запечатаною понад 2500 років. Грабіжники оминули це місце стороною. Науковці з дослідницького проєкту «Сан-Джуліано» відкрили поховання неподалік від Риму. Цікаво, що поруч розташована інша недоторкана гробниця. Її виявили у червні минулого року. Тоді археологи знайшли рештки 4 людей та понад 100 цінних предметів. Серед них були прикраси та зброя. У новій камері дослідник і побачили рештки щонайменше 2 людей. Один із них точно був воїном, адже поруч лежав наконечник списа. Також там збереглися глиняні чаші та горщики. Розкопки на цій території триватимуть до кінця цього літа. Фахівці сподіваються знайти інші нерозграбовані поховання. Гарна новина для кіноманів. Легендарний детектив Шерлок Холмс повертається на екрани у незвичному форматі. Продюсер культового Шрека Девід Ліпман готує новий анімаційний серіал. Цей мультфільм створюють спеціально для дорослих. В основу сюжету ляже книга «Нецензуровані пригоди Шерлока Холмса». Автори обіцяють показати відомого героя з абсолютно нового боку. Глядачі побачать як окремі розслідування, так і велику історію, що триватиме протягом усього сезону. Творці серіалу також обіцяють детальніше розкрити характер доктора Ватсона, місіс Хадсон та професора Моріарті. Вони прагнуть створити власний унікальний всесвіт, де буде багато гумору та пригод. Поки кінематографісти створюють нові всесвіти, у реальному світі ми часто не помічаємо краси у звичайних речах. Якщо ви колись бували в іспанських кафе, то точно бачили там крихітні металеві диспенсери з надтонкими паперовими серветками. Вони абсолютно марні. Вони не вбирають вологу, а лише розмазують її. Але іспанці їх обожнюють. Ці серветки стали справжнім символом місцевої культури. На них часто друкують кумедні написи, малюнки або назви страв. Фотограф Феліпе Ернандес збирав ці паперові дрібнички протягом 12 років. У його колекції вже понад 1000 екземплярів, а минулого місяця він навіть випустив про них цілу книгу. Феліпе називає це красою непотрібного. Адже такі прості речі рятують старі іспанські бари від одноманітності та зберігають їхню унікальну атмосферу. Гарного настрою, залишайтеся із Радіо Ностальгія.
0: Новини зі смаком на Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. В Європі повертають до життя гігантський аеропорт-привид, який простояв без діла 14 років. А наші сусіди-поляки готують грандіозну залізничну революцію і збираються прокласти тисячі кілометрів нових швидкісних колій. Польща починає масштабну розбудову своєї залізниці. Україні планують прокласти 4700 кілометрів нових колій. Більше половини з них будуть швидкісними. Завдяки цьому проєкту потяги з'єднають 19 важливих коридорів. Також залізниця з'явиться у 27 невеликих містах. Урядовці хочуть втілити концепцію швидких подорожей. Наприклад, доїхати з Вроцлава чи Гданська до Варшави можна буде всього за 100 хвилин. А шлях між найвіддаленішими куточками країни займе не більше 3 годин. На цей грандіозний проєкт планують витратити понад 600 мільярдів злотих. Перші 1000 кілометрів колій уже будують або проєктують. Особливу увагу приділять саме східним регіонам Польщі. Там з'явиться майже 500 кілометрів нових ліній. Залізничники прогнозують великий наплив людей. До середини століття мережа прийматиме понад 700 мільйонів пасажирів щороку. Тим часом в Іспанії готують до відкриття знаменитий аеропорт-привид «Сьюдад-Реаль». Він розташований за 230 кілометрів від Мадрида. Литовище простояло зачиненим 14 років. Його побудували ще у 2008 році. Будівництво обійшлося у понад мільярд євро. Проте через невдале розташування та фінансові труднощі аеропорт швидко збанкрутував. Під час пандемії тут просто зберігали літаки європейських авіакомпаній. Але тепер новий власник повертає литовище до життя. Вже цього року аеропорт почне приймати приватні рейси з Європи та Сполучених Штатів. Головна гордість литовища – гігантська злітна смуга довжиною понад 4 кілометри. Вона є однією з найдовших у Європі. Її будували спеціально для найбільших у світі пасажирських літаків. А тепер перенесемося до Фінляндії. Там звичайна прогулянка з металошукачем перетворилася на справжню історичну сенсацію. Двоє братів знайшли на полі у південній частині країни дивовижний скарб. Головною знахідкою стала рідкісна срібна шийна гривня епохи вікінгів. Подібні прикраси раніше знаходили у Фінляндії лише кілька разів. Уявіть собі емоції хлопців, коли під шаром землі вони побачили блиск стародавнього срібла. Цікаво, що вони тримали свою знахідку в таємниці цілих півтора року. Лише після цього брати розповіли про неї археологам. Тепер ця історія змушує вчених повністю переглянути свої уявлення про багатство місцевих жителів у залізному віці. Ось так звичайна цікавість може переписати історію цілого регіону.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.